0: tuguk chetesetai en bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei en boostayat en Emo FM.
1: Agenge, kebende kwa kwangutik. Kenyit kwa mama?
2: Hey, kenyit mama ko 2024.
1: 2024 kimi na yuete niyo?
2: Kami ya yuete kaptinga.
1: Area ula?
2: Kami area. Kwa kawaida ya ami area, kwa ine mimi ni mtu kuzunguka.
1: Oh, itembea ni ya za yuwe?
2: Kwa kiami ole gile mailine.
1: Mailine on?
2: Mailine ngildre.
1: He.
2: Honga mi mailine kwa ine kima kwa sawa mfuko kidogo.
1: Kimi ngu ingifeda?
2: Kiami ngu ingifeda.
1: He.
2: Mambo yangu haikuwa inasonga kabisa. Kwa kiami ilo kwa lagenge, kiabune ine kwa kikwa metefuta.
1: He.
2: Inge nifuta.
1: He.
2: Bachu.
1: Futa kwa agenge kwa nae mnyezo.
2: Na mnyezo. Wakati wangu wa miaka za kitambo. Kwa ine awalelega yangabu ni hunters.
1: Blagati yo.
2: Kiyabu ni blagati yo.
1: Hunters ini kuhune?
2: Hunters maya. Maya blagati yo. Ngoto maya mishe kona megomye. Kama ome kula yuesteni yupesa yako. Kongiga mi shukuli sangu santas komiti wala niki soma nika siti iti nya.
1: Oye to mite ni no milokole nika?
2: Ege milokole.
1: Ehe.
2: Ko so tos time ko giga namka sangaleju pa ine fichua kwa DCI.
1: Fichua mwizi roba.
2: Yere juja mki poste di DCI.
1: Agidemi jait wande.
2: Kuga nam jito agele obtaining by false pretense.
1: Ehe.
2: Ingen go mige gidogo isi.
1: Ehe.
2: Koye ginye nige ego snitch.
1: Ehe.
2: Ifichwa nisi kwa DCI. Kwa ngemi ya rakati pale kwa miti ya ndage nikigure Lusaka.
1: Lusaka.
2: Kwa kikijenge Lusaka.
1: Iba.
2: Ile mine. Kwa kikende kapsa DCI. Fichua kwa DCI. If you have any information.
1: Ibu nunga abgulusia tiyote.
2: Ibu nunga abgulusia. Oiwe, ikinalego ha well informed. Kwa kiyonge nga mtoko lengi fichua ni. Kikoni.
1: Kwa kikijenge Lusaka.
2: Kikijenge Lusaka. Kwa kiyonge.
1: Kikijenge mtoko lengi.
2: Kulijo abonda ni wana wa. Uyu aje kamatwa. Hale hii bei, hii ni 1200 inatembea tu.
1: Yigas.
2: Kuma agas bwada. Kwa kiyote nyazi insiri kidogo. Because kiyonge Lusaka. Waleje kaya kia mungu wabire. Amo inge number is nobody si ayiko anonymous. Iya oktai kituwa malagiri. Kujem kwa promise ni kule mako inge etin. Mako iko like niwa.
1: Ya magi mwaite.
2: Magi mwaite.
1: Kelega iko aite jito.
2: Kawabirte si meto. Inge DCI ayiko up to date.
1: Kabeza. Nombe kabeza. 24 hours.
2: 24 hours. Kawabirte kwa nambuana. Kule jwa hello. Madam negina.
1: Kine ehe.
2: Kule jwa hello. Yes, fichua kwa DCI. Wale tafuteni mamba hapo. Nataka mwanaume.
1: Ogite mburi.
2: Ile mambo ndaa kusema ni kubwa. Hii ni ya wanaume tu hii. Sababu jambazu.
1: Ile jikostawe baba no.
2: Kojo hasti wata wale ure kulia. Kolejo yes. Wale jiniseme jina kwanza. Kole ha. Wewe ile mambo unatuambia. Ni mambo ya serikali. Tuwezi fichua kitu yako.
1: Itwe kukuriwa.
2: Ale, that is, naona mnatafuta Lusaka. Naona mnatafuta Lusaka.
1: Ile ndio.
2: Ale, ile jwa ndio. Ale, tata si hiyo mtu naeza toa.
1: Mbona mnatafuta?
2: Mbona mnatafuta?
1: Hako wakita yeti.
2: Hako wakita yeti. Hako wakita yeti. Kule ya wao, we ni Mkenya daima. Unaesa kuwa utueleze ni wapi. Ole apada, misi mchinga bwana. Kuna nini?
1: Ndiyo niseme iba.
2: Ndiyo niseme
1: iba. Kima ikasila mao kwa tako.
2: Uyo akikas kule hapa kuti tiyatatiwe. Kikoji mabeta kewa uyo yure giri. Kwenye was mabeta kule ya we. Toske ngalala ngot kuti ni mame. Ole jitasa iwe. Ngoto jenge tiyatani. Hongi nule mi. Ule jwa sawa, wacha tu transfer we kwa mtu ambayo.
1: Anaongea mambo ya nyumbani.
2: Ako upande hiyo Eldoret. Ndogo kubiru wa mambo ya take buwana. Ule jwa naitua fulani. Alejo ara guys woni wang no le miss ang no le miss tiondo
1: Lusaka
2: kole ya we rata sasa amukyo ga information kidogo
1: eh
2: Alejo sasa iko hivi na hivi ni nini ko kulingana na uchunguzi yao iwe kona iwe rata kole a informa ma moye ga
1: sasa Alejo
2: yenga Alejo moye ko kweli Ago wirwa garagin gole jangot mapasaragale ju
1: ehe chanju
2: ehe wa ib salve na radio
1: ehe
2: koya kwango 1500
1: ehe
2: hai mama hai tisha nas mzinge
1: hazazi ndega
2: antas
1: ehe
2: kwale ji bigi ingen gole ja madama le ban goro
1: ehe
2: ale ju ek kigir tanu
1: ayuet
2: ki ayuet gole ja mweli pa kwanza
1: ale
2: ban mzinge bwana sap Awi ga ko ingen chida ko ga buruj mi ne ga was queen ne ne apo gomi sa sita na bagimba my friend ingen giga nam ga so tindo ni palace me shi kama ilina ko mailine ko jangle me ni nini kuma ngalal ngaleg informa amwa ngaleg
1: ngaleg mai be
2: ole ga za bwana gino mel lusaka ingen giga se venisi nuerata se ven geri DCI
1: ase
2: ben gora in headquarters ni mata mis aga bar ji bi kollok
1: ilegar bi ke garale
2: ye aero a birte
1: ke garala ke sarkal
2: ki no me lusaka nga gi mi jorweta lusaka
1: ne gi gasi se di bulu
2: gi gasi
1: ehe
2: ko birti si meta ko leji ko namana andi amekumalisha my friend magetar 1 hour Koit lusaka. Hei, hei, hei, hei, hei. Ay. Kita ko muak sa korang nyo. Tuat, tuat, hei.
1: Ako gabila kun.
2: Gabila kun. Kikiriyan yung batinig mo na siya gimiyot.
1: Swap, ay, ay.
2: Gimi we boy ada ke aku ti we le gimi ruan tur ko le jina ati gimi ne ko le gimi je shi kitabu inge moxa ko gyazo vis bo anda na ta mo gi tel dak di rija a le nga su ne bie shi
1: ko ti ko
2: a mo tin dai tak ti so gi nga su bi boy ati ko ya le boy ati lu saka le isu I white boy ya Kilen bayat gidiyo.
1: Ni wala wa radio. Ni wala wa radio. Sio bibi bise. Mi lugu jaretaya. Mi lugu jaretaya. Sio.
2: Alej. Alej arab juma. Zalbeid. Zalbeid. Mati white boy.
1: Kuli joi. Aza gole na gole na raket kai. Ya goro yawe.
2: Agaze ko bowling le tolin bole ni yo wanandi nini? Yo wanandi nini? Wanandi nini? Ey. Abriji, abriji gere ja college.
1: Onda
2: ni. Onda witness protection. Megasi. Onda witness.
0: Ni ko kwangutika kipsalbe en booster yat kiwekse komalo asigete senta e kwangutika emo fm ni nyotugul